0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. Ministarstvo inostranih poslova Ruske federacije oglasilo se o jučerašnjem sastanku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i zamjenika ministra inostranih poslova Rusije Aleksandra Gruška. Poručeno je da je postignut dogovor o održavanju tijesne saradnje po svim pokrenutim pitanjima. Carinska služba u carinskoj ispostavi Gradiška radit će četvrtkom i petkom produženo, odnosno do 22 časa, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. U saopštenju se naglašava da je redovno radno vrijeme carinske službe u ovoj carinskoj ispostavi od 8 do 20 časova, ali je produžen rad u dane kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Šangaju da su juče potpisani ugovori sa kineskim kompanijama o novim ulaganjima i vrijednost ugovora je 953 miliona eura, te poručio da je to samo početak, da znači otvaranje brojnih radnih mjesta i da očekuje mnogo više u budućnosti. Predsjednik SAD-a Donald Trump ponovo je promijenio mišljenje te izjavio da SAD nisu zadovoljne aktuelnim razgovorima sa Iranom, te ponovo upozorio da će Washington postići dogovor ili jednostavno završiti posao vojnim putem. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 26. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Slušate Radio Laktaši, dobro jutro dragi naši, budimo se uz najljepši talas u našem gradu. Evo, kazaljke su u ovom trenutku na 7 časova i 20 minuta i idealno je to vrijeme za početak našeg zajedničkog druženja. A ekipa Radija Laktaši je, evo, spremna da u vaše domove, u vaše automobile i radna mjesta unese onu dozu pozitivne energije, najbolje domaće strane ritmove i nadam se izmami osmijeh na lice koji danas neće sići sa njega. Vrijeme je da, evo, protegnete noge, da skuvate svoju prvu jutarnju kaficu, prepustite se talasu koji će vas pokrenuti. Jer uz nas jutro nikada nije obično, to sigurno znate. Ono je uvijek rezervisano za dobru zabavu i još bolju vibraciju. U narednim satima otvaramo sve prozore, širimo samo dobre vijesti, dijelimo dobru pozitivnu energiju koja puni baterije za čitav dan i nadam se da će biti lijep dan pred nama. Pratit ćemo servisne informacije, javljamo vam šta ima novo u našim laktašima. A prije svega smo tu da vam popravimo raspoloženje i budemo vaš omiljeni saputnik. Zato pojačajte zvučnike do daske, budite spremni, nasmijani, kreativni, razbuđeni i spremni za nove radne izazove, jer počinje naš jutarnji program zvanično upravo sada.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče jutra u Republici Srpskoj, promjenljivo je oblačno, ponegdje sa prolaznom kišom i pljuskom, a na jugu vedro. U nastavku dana preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježiji u odnosu na prethodne dane, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost, vjetar slab do umjeren, uveče pojačan sjevernih smjerova. Bilo bi dobro da znate i ovo, maksimalne temperature vazduha danas od 24 pa do 29 stepeni. Jutro u našem gradu promjenjivo oblačno, ponegdje sa prolaznom kišom, a u nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, odnosno sve toplije. Uveče nas očekuje vedro vrijeme, trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a ona maksimalna danas će ići oko 26 stepeni, što je idealna temperatura za ovaj dio godine. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U poslijepodnevnim, odnosno prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine u Republici Srpskoj remete osjećaj ugodnosti, a nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, sve će to pozitivno uticati na opštu sliku, a tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti. Evo, ovom informacijom zvanično startamo sa našim druženjem na talasu Radija Laktaši. Očekuje nas lijep, sunčan pa i relativno topao dan, upravo onakav kakav i treba da bude za sami kraj maja. Dobro jutro!
0: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7 časova 43 minuta, idemo dalje sa jutarnjim programom na talasu Radija Laktaši, kazaljke su na 7.43, rekoh li ili ne rekoh, oprostite ako se ponavljam. Ovoga jutra na naslovnoj stranici Glasa Srpske možete pronaći ove teme. Priznanje da su propali pokušaji rušenja Srpske, dva bivša visoka predstavnika pozvala na ukidanje OHR-a, priča je to sa stranice 2 i 3. Protestima brane UNU u Novom Gradu nisu odustali od okupljanja građana zbog slučaja Trgovska Gora, priča sa stranice broj 4. Građevinski sektor i tržište nekretnina u Srpskoj zadržali stabilnost, zarada raste uprkos krizi, priča sa stranice broj 6. I ono što je meni ovoga jutra privuklo pažnju jeste da amfiteatre u Srpskoj sve više pune i stranci. Svaki 10. student je iz inostranstva. Bivši visoki predstavnici u BiH, Karl Bildt i Wolfgang Petrić, otvoreno su priznali da su propali svi dosadašnji pokušaj rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i Republike Srpske. Kako za Glas Srpske kaže ovo pravnik Ognjen Tadić, komentarisao je autorski tekst koji je pomenuti dvojac objavio u prestižnom njemačkom listu Fazu, kojem su pozvali sve relevantne međunarodne aktere da ukinu OHR i redefinišu svoj pristup u Bosni i Hercegovini. U suštini, radi se o njihovom priznanju da su propali dosadašnji pokušaji rušenja Dejtona i Republike Srpske. Mislim da sada traže novi način da nastave isti posao i da nam prave probleme, zaključuje Tadić. Dok mladi iz Republike Srpske godinama odlaze na školovanje u Beč, Ljubljanu, Beograd ili Novi Sad, amfiteatre domaćih fakulteta sve češće popunjavaju stranci, pa danas gotovo svaki 10. student dolazi iz inostranstva zahvaljujući pristupačnim školarinama, priznatim diplomama i programima na engleskom jeziku. Ovaj trend posebno je izražen na medicinskom fakultetu, a strani studenti kao razloge izbora navode povoljnije finansijske uslove, nastavu na engleskom jeziku, bezbjedno okruženje i tradicionalno gostoprimstvo. Oni koji već studiraju ovdje prenose iskustva drugima, najčešće čujemo da su novi studenti informacije dobili od svojih kolega koji su već u Foči ili u Banjoj Luci. To je najbolja preporuka, kažu upravo sagovornici Glasa Srpske na pomenutu temu. Idemo na nezavisne novine. Ovoga jutra priča o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine koja je revidirala makroekonomske projekcije. Bosnu i Hercegovinu očekuju skuplji život i sporiji rast ekonomije u 2026. godini. Priča je to sa stranice broj 4. Kandidati bez znanja i zdravstvenih uslova dobijali vozačke dozvole, uhapšeni u akciji Cilj, nalaze se pred tužilaštvom, priča sa stranice 11. Mljekari i otkupljivači iz Republike Srpske na sastanku sa ministarkom Kuzmić, prijedlog da se zalihe mlijeka počnu sušiti uz podršku vlade. Kako i rekoše na naslovnoj stranici, Bosnu i Hercegovinu očekuje skuplji život, ali malo sporiji rast. Centralna banka BiH u novom krugu makroekonomskih srednjoročnih projekcija revidirala je stopu inflacije najviše na 4,7%, dok je revidirana i projekcija rasta ekonomske aktivnosti naniže na 1,9%. To znači da nas očekuje, skuplji život, ali upravo taj skuplji život neće pratiti porast ekonomije, naprotiv, ona će se nešto malo revidirati naniže. I za kraj još ova tema, na sastanku predstavnika Udruženja mljekara Republike Srpske i otkupljivača mlijeka sa Anđelkom Kuzmić, ministarkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, predloženo je da se velike zalihe mlijeka koje su ostali u mljekarama počnu sušiti. Sušenje mlijeka podrazumijeva proces uklanjanja vode iz tečnog mlijeka radi dobijanja mlijeka u prahu, zato im je, kako je istaknuto, potrebna pomoć vlade Srpske, odnosno resornog ministarstva. Tokom jučerašnjeg sastanka govorilo se o potencijalnim opcijama koje mogu doprinijeti da se riješi pitanje viška mlijeka, a sve to da ne bi došlo do obustave otkupa. Eto, toliko za pregled dnevne štampe. Sviramo dalje uz Tijanu Bogićević, Zovi me kad ti se plače.

0: 42. put.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, na početku novog sata vrijeme je za jutarnje vijesti Radija Laktaši. Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir borave u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi prema programu foruma danas trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi uslijedio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojugom. Bezbjedonosna situacija, prijetnje sa kojima se susreće Republika Srpska, ali i načini kako doći do mira koji Srpska uporno zagovara, bit će ono na što će ukazati Dodik na Međunarodnom bezbjedonosnom forumu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je Brisel prekršio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH i da je vrijeme da se održi referendum na kojem bi se narodima u BiH postavilo pitanje hoće li takvu Europu, odnosno Europsku uniju, koja ne poštuje volju ni Srba, ni Hrvata, ni Bošnjaka. Vi ste svojim kršenjem demokratske volje tri konstitutivna naroda prekršili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i vrijeme je da postavimo pitanje narodima da li želimo u takvu Europu, rekao je Vranješ u Beogradu na tribini o temi Republika Srpska između istoka i zapada. Vranješ je upozorio na pokušaj postavljanja kukavičijeg jajeta iz Brisela kroz najnoviji autorski tekst Karla Bilta i Wolfganga Petrića u nemačkom FAC pod naslovom OHR treba zatvoriti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Šangaju da su potpisani ugovori sa kineskim kompanijama o novim ulaganjima u vrijednosti od 953 miliona eura, te poručio da to jeste samo početak, da znači otvaranje brojnih radnih mjesta i da očekuje mnogo više u budućnosti. U osvrtu na tok njegove posjete Kini, tokom koje se sastao sa najvišim zvaničnicima ove zemlje, Vučić je rekao da je postignut najveći nivo političke saglasnosti o važnim pitanjima od podrške jednih drugima u skladu sa poveljom UN-a po pitanju teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suvereniteta dvije zemlje, ali i o ekonomskim perspektivama. Američka vojska tokom noći je izvela nove odbrambene udare na vojne lokacije u Iranu, dok su u blizini Ormuzskog Moreuza oborena četiri iranska drona, saopštio je američki zvaničnik za Reuters. U napadu je pogođena i kontrolna stanica u Bandar Abbasu, odakle je trebalo da bude lansiran još jedan dron. Iz Vašingtona poručuju da su akcije bile odmjerene i isključivo odbrambene, a sa ciljem očuvanja primirja. Predsjednik SAD-a Trump odbacio je navode iranskih medija o zajedničkom upravljanju Ormuzskim Moreuzom, poručivši da će taj plovni put ostati otvoren do daljnjeg. Za kraj ovog pregleda vijesti kratko ćemo i o vremenu. Jutro u Laktašima promjenjivo oblačno, a ponegdje i sa prolaznom kišom. U nastavku dana smanjuje se oblačnost i sve sunčanije i toplije vrijeme očekuje nas do kraja dana. Uveče vedro. Vjetar slab do umjeren, uveče povremeno pojačan sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 26 stepeni, a u ovom trenutku u našem gradu je 20 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.
2: Ostavljen sam već drugo ljeto će.

0: Servisne informacije.
1: Slušate jutarnji program Radija Laktaši. Kada je u pitanju izvještaje dežurnih službi, 46 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći u Laktašima, a dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Nioslav Đogatović. Ono što se dugo vremena nije desilo u policijskoj stanici u Laktašima, nije prijavljeno

0: Novi ritam našeg grada.
1: Veče ne miriše, smrdi.

0: 8:45, vi ste na talasu Radija Laktaši, jutarnji program.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Još jednom vas podsjećamo da će danas doći do obustave u isporuci električne energije u periodu od 9 do 13 časova za naselja Vodovod Šušnjari i Rijeka Šušnjari, tako da upozorite sve one kojima bi ova informacija bila značajna. Građevinski sektor u Republici Srpskoj i prošle godine poslovao je stabilno i profitabilno uprkos manjem broju zaposlenih. Prema podacima APIF-a, dobit građevinskih firmi premašla je 188 miliona maraka, što je blagi rast u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je nastavljen i rast tržišta nekretnina, a posebno u Banja Luci, gdje je potražnja za stanovima i dalje velika. Stručnjaci navode da građani i investitori nekretnine i dalje vide kao jednu od najsigurnijih investicija. Iz Privredne komore Republike Srpske poručuju da građevinarstvo ostaje važan pokretač ukupne privrede, jer uz ovu oblast dolaze i brojne povezane djelatnosti, od zanatskih radova do proizvodnje namještaja i opremanja objekata. Predsjednik udruženja posrednika u prometu nekretninama Republike Srpske Dragan Milanović kaže za Nezavisne novine da uprkos visokim cijenama kvadrata potražnja ne opada. Kako ističe, veliki broj kupaca dolazi iz dijaspore ili ulaže višak kapitala upravo u stanove i poslovne prostore. Prema procjenama stručnjaka, u narednom periodu očekuje se nastavak gradnje i stabilno tržište bez većih oscilacija cijena. A nije zgoreg pomenuti da u pojedinim dijelovima, onim koji su bliže centru grada Banja Luka, kvadrat ide i do vrtoglavih 7000 konvertibilnih maraka. Što bi naš narod rekao, ko voli nek izvoli.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: Hit dana Radija Laktaši.
2: 9:42. To pokazuju kazaljke na našem časovniku. Vrijeme je da preslušamo dva prijedloga za hit dana ovog 28. maja. Za početak jedan sjajan duet, jedan sjajan hit, Emina Jahović i Milica Todorović, Limunada.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši na početku novog sata. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, a govorit će o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. U toku dana planiran je i sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojgom, kojem će osim Dodika prisustvovati i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir. Učesnici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, koji je u Moskvi počeo u utorak 26. maja, prisustvuju nizu tematskih sesija, naučnim konferencijama, okruglim stolovima, prezentacijama i mnogim drugim aktivnostima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je kancelarija OHR-a nepotrebna, suvišna, dotrajala i štetna institucija, te je zato logično usvajanje u Narodnoj skupštini Srpske deklaracije o zatvaranju OHR-a. Šta će se sljedeće dešavati vidjet ćemo, ali ono što znamo jeste da su krenuli veliki zahvati kada je riječ o redefinisanju opozicije OHR-a, ali i obračun sa bonskim ovlaštenjima. Vrijeme redefinisanja je došlo, a krajnji cilj jeste ukidanje pozicije visokog predstavnika i OHR-a u BiH, izjavila je Cvijanovićeva. Ona je naglasila da je bespravno sve ono što je uradio OHR. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića veoma je teško i on hitno treba biti prebačen u Srbiju, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Livija Pavićević. Ona je navela da se lično uvjerila da je general Mladić u terminalnoj fazi. Sa aspekta humanitarnih i medicinskih razloga, u skladu sa dosadašnjom praksom humanitarnog postupanja u uporednim medicinskim okolnostima, Ratka Mladića treba hitno, uslovno i prijevremeno pustiti na slobodu i omogućiti mu humanitarni medicinski transfer u Srbiju u skladu sa garancijama mehanizmu koje je pružila Srbija, rekla je Pavićevićeva za večernje novosti. Ona je naglasila da je general Mladić, kojeg je juče posjetila, nepokretan i ne može da govori poslije četvrtog šloga od 10. aprila. Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je pojednostavljenu proceduru pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, ističući da sve zemlje kandidati moraju ispuniti iste uslove. Ako napustimo koncept individualnih zasluga za svaku zemlju i ako budu postojale prečice u procedurama, ne može postojati kratak put za jedne, a dug put za druge zemlje, rekao je Plenković novinarima. On je naveo da će o ovom pitanju biti riječi na sastanku Europskog savjeta u junu. Američka vojska tokom noći je izvela nove odbrambene udare na vojne lokacije u Iranu, dok su u blizini Ormuzskog Moreuza oborena 4 iranska drona, saopštio je američki zvaničnik za Reuters. U napadu je pogođena i kontrolna stanica u Bandar Abbasu, odakle je trebalo da bude lansiran još jedan dron. Iz Vašingtona poručuju da su akcije bile odmjerene i isključivo odbrambene sa ciljem očuvanja primirja. Predsjednik SAD-a Donald Trump odbacio je navode iranskih medija o zajedničkom upravljanju Ormuzskim Moreuzom, poručivši da će taj plovni put ostati otvoren do daljnjeg. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve više sunčanih perioda sa visokim temperaturama. Veče nas očekuje vedro. Vjetar slab do umjeren, uveče povremeno pojačan sjevernih smjerova. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 26 stepeni. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

Hit dana Radija Laktaši. 10:39, vrijeme je došlo da se pozabavimo i izborom za hit dana ovog 28. maja. Glasali ste proteklih 60 minuta na dva načina, putem ankete na Facebooku i Instagramu, ali i putem Vibera, WhatsAppa i SMS-a. I odlukom vaših glasova ovoga jutra hit dana je Emina Jahović u duetu sa Milicom Todorović. Hit Limunada.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vijesti, minut dva.
1: U 11 časova želimo vam dobro jutro. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je u obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskvi da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država. Politikolog Aleksandar Pavić izjavio je da je vrijeme da se konačno učini kraj kolonijalnoj upravi u Bosni i Hercegovini i istakao da je deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske vrlo jasno iznijela politički stav o sudbini OHR-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Šangaju da su potpisani ugovori sa kineskim kompanijama o novim ulaganjima u vrijednosti od 953 miliona eura, te poručio da je to samo početak, da znači otvaranje brojnih radnih mjesta i da očekuje mnogo više u budućnosti. Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je pojednostavljenu proceduru pristupanja Ukrajine Europskoj uniji ističući da sve zemlje kandidati moraju ispuniti iste uslove. Rusko-američka mirovna inicijativa o Ukrajini je u zastoju prvenstveno zbog potpunog nedostatka volje Kijeva za mirom i stalne želje za eskalacijom, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 26 stepeni, a trenutno u našem gradu je 24 stepena.

chia si, chia li si, oh, oh, oh, oh, basta si, oh.

0: talas dobrog ritma, Radio Laktaši. Sportski pregled na talasima Radio Laktaši.
1: Dobar dan. Pred oko 300 gledalaca juče je odigrano veliko finale Kupa Laktaša u kojem je fudbalski klub Potkozare iz Aleksandrovca savladao fudbalski klub Crni Vrh rezultatom 2-1 i tako stigao do vrijednog trofeja. Finalna utakmica donijela je mnogo borbe, tempa i uzbuđenja od samog početka. Potkozare je prvo stiglo do prednosti nakon prekida. Verića je izveo slobodan udarac i preciznim centaršutom pronašao Kelemana koji glavom pogađa za 1-0. Crni Vrh je do izjednačenja stigao u 43. minuti. Kukić je poslao odličnu dugu loptu prema Kerezoviću koji se sjajno snašao i efektnim udarcem iz okreta savladao Vasića za 1-1, što je bio i rezultat prvog poluvremena. U nastavku susreta obje ekipe imale su nekoliko dobrih prilika, ali su golmani i odbrane bili na visini zadatka. Kako se utakmica bližila kraju, rasla je i tenzija na terenu, a nakon dosuđenog penala viđena su i dva crvena kartona. Odluka o pobjedniku pala je u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena kada je Šavija napravio prekršaj nad Nedićem u kaznenom prostoru, a glavni sudija pokazao na bijelu tačku. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Verić, koji je pogodio za konačnih 2-1 i veliko slavlje Potkozarja. Košarkaši Gokeje dočekat će večeras u 19:00 ekipu Bosne i Sarajeva u prvom susretu finala play-offa Lige BiH. Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u dva susreta bude imala dvije pobjede ili bolju koš razliku u slučaju rezultata 1-1. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se nakon velike borbe u treće kolo drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Đoković je u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roaja u 4 seta. Po setovima je bilo 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. Miomir Kecmanović eliminisan je pošto ga je u drugom kolu pobijedio Portugalac Nuno Borges rezultatom 3-1 za 2 sata i 14 minuta. Istu sudbinu doživio je Hamad Međedović koji je eliminisan pošto ga je u drugom kolu pobijedio Norvežanin Kasper Ruud rezultatom 3-0 za 2 sata i 5 minuta. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su ligu konferencija. U finalu su savladali ekipu Raja Vallecana sa 1-0. Jedini gol postigao je Matete u 51. minuti meča. Finale je odigrano u Red Bull Areni u Leipzigu. Toliko u današnjem sportskom pregledu. Ostanite na našoj frekvenciji jer vas u nastavku očekuje samo najbolja muzika, a u 12:00 možete poslušati i informativni pregled Radija Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Dodik se obratio na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi. Srpski narod gleda u ruski bratski narod.
1: Terorizam ozbiljna prijetnja, poručio Putin učesnicima foruma.
0: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
1: Prištinske institucije preuzele zgrade Željeznice Srbije u Zvečanu i Leposaviću, skinuti ćirilični natpisi.
0: U Banja Luci otvoreno evropsko prvenstvo u raftingu.
1: Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, do kraja dana moguća kiša. U Moskvi je u toku plenarna sjednica Međunarodnog bezbjednostnog foruma na kojoj je učestvala i delegacija Republike Srpske predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom. Dodik je u obraćanju ukazao na bezbjednosnu situaciju i potencijalnim opasnostima kojima je izložena Republika Srpska. Uvodno obraćanje putem video linka imao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je naglasio da je međunarodni terorizam i rizici nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja predstavljaju ozbiljnu opasnost za sve države bez izuzetka. Dodik je rekao da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.
2: Srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost kao u vrijeme Drugog svjetskog rata izroditi pobjeda dobro na zlom i da će svjetski poredak biti utemeljen na čvrstim i stabilnim osnovama globalne multipolarnosti, čija je centralna osobina Ruska Federacija. Potpuno dijelimo viđanje o militarizaciji, dakle Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One moraju da se zustave, jer sljedeća njihova faza je put bez povratka. Slažemo se da Evropska unija iz političkoga postaje vojni savez, što je veoma opasno za naš srpski narod i mjesto gdje ja živim. Podržavamo napore za smirivanje situacije u svijetu i mehanizme međunarodne komunikacije i koordinacije.
1: U toku dana planiran je sastanak Dodika sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejem Šojguom.
0: Sastanku će prisustvovati i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
1: U organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju danas je u Banja Luci svečano otvoren prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti na kojem je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja. Samit je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i njene predstavnice Banja Luke održava, rekla je na otvaranju vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Predsjednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold rekao je da je ovaj skup važna prilika da se izgradi dijalog i odnosi sa brojnim zemljama.
3: Ovo je poruka da Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa, već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i onog što je danas najtraženije i slobode. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima. Nije slučajno što je general Flynn upravo sa srpskim narodom i Republikom Srpskom pronašao zajednički jezik. Postoje vrijednosti koje se prepoznaju i bez prevodioca. General Flynn je čovjek koji je, kao i mnogi veliki vojnici u istoriji, najvažnije lekcije naučio u porodici. Odanost, disciplinu, hrabrost, odgovornost i žrtvu. This is very important
0: opportunity to Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske. Važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika za nas da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Europi, na Balkanu, ali i u SAD-u. Kada se govori o bezbjednosti i našim odnosima sa ovim regionom i njegovom značaju, mogli bismo imati i konferenciju koja bi trajala mjesec.
1: Veoma je važno da se Republika Srpska pojavi na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi. Time se pokazuje da je Srpska ravnopravna sa svim zemljama i da se čuje njen glas u Moskvi i Vašingtonu, izjavio je stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža, komentarišući učešće delegacije Republike Srpske na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi.
4: Bezbjednosna situacija kao takva nije narušena u Bosni i Hercegovini zbog djelovanja unutrašnjih aktera, već najviše zbog tog spoljnog djelovanja koje je nametnuto prema političkim liderima unutar Republike Srpske. U tom kontekstu predsjednik kaže da je bezbjednosna situacija izazovna i upravo iz razloga jer strani faktori kroz Šmita i kroz pojedine diplomate koji su mandatno obnašali svoju dužnost u Sarajevu su stvari napravili izuzetan problem i u političkom smislu, ali koji je proizašao van političkog i zahvatio i dijelove bezbjedonosnog sistema. Tako da u suštini bezbjedonosna situacija u Bosni i Hercegovini u globalu nalazi se pred izazovom samo iz razloga uticaja spoljnih faktora na političke prilike unutar Bosne i Hercegovine i u stvari to je ono što je ključni izazov i ključni problem sa kojim se suočava i Federacija Bosne i Hercegovine, ali i Republika Srpska.
1: Apelaciono vijeće suda BiH je u obnovljenom suđenju oslobodilo krivice nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča.
0: Duraković je oslobođen krivice da nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. Drinske brigade 14. februara 1993. godine napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Rješenjem suda Durakoviću je ukinut pritvor. Oslobođen je naknade i troškova sudskog postupka, dok su oštećeni upućeni na parnicu. Suđenje Durakoviću počelo je u oktobru 2024. godine.
1: Vlada Republike Srpske razmatra više informacija o prioritetnim kapitalnim projektima u Doboju, Kalinoviku, Osmacima, Hampijesku i Čajniču.
0: Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje informacija o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i bolnici Sveti apostol Luka Doboj. Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj za školsku 2026-27. godinu.
1: Važan korak u daljem razvoju savremene onkologije u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu. Sutra će biti održana svečanost povodom puštanja u rad trećeg linearnog akceleratora i BRAVOS sistema za brahiterapiju u Centru za radiologiju Banja Luka. Centar za radioterapiju pruža pomoć svim onkološkim pacijentima. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i resorni ministar Alen Šeranić.
5: Ja sam u više navrata isticao značaj radioterapije u Banja Luci. Ja imam lična iskustva gdje su pacijenti iz zemalja, iz regiona zvali i tražili da dođu na banjalučku radioterapiju. Taj komfor porodicama pacijenata da mogu kod svoje kuće dobiti, to su jako teški pacijenti, zahtjevni, da su njihove porodice tu zaista znači, vjerujte mi, na jednom ličnom ljudskom nivou. S druge strane, Univerzitetski klinički centar, evo, u zadnje vrijeme se zaista trudi da onkološkim pacijentima pruži najbolju moguću uslugu, jer se radi o pacijentima koji boluju od najtežih oboljenja. Mi trenutno radimo i jedan terapijski blok vezan za hematoonkologiju za pripremu najnovijih hemoterapija. Tu je radioterapija.
6: S druge strane, mislim da je važno za reći da to jeste u Banja Luci, ali je cijeli sistem za zbrinjavanje onkološkog pacijenta vezan za cijelu Republiku Srpsku. Vi imate u svim novim bolnicama onkološke konzilijume, svakako u našim bolnicama, koji se brinu o pacijentu u komunikaciji sa kliničkim centrom, utvrđuju protokole samog liječenja, a onda se kroz klinički centar realizuju u dijelu gdje je to potrebno, a u dijelu gdje se to može, realizuju se i u samim bolnicama u Republici Srpskoj.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekat Željeznica Srbije u Zvečanu i Leposaviću.
0: Sa objekta su skinuli natpis na ćirilici i postavili latinični natpis Željeznička infrastruktura Kosova, ispisana na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu Željeznica okačena je i zastava takozvanog Kosova. Upad se događa prvog dana kampanje za prijevremene parlamentarne izbore 7. juna.
1: Širom Kuvajta jutro su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a vojska je saopštila da je protivvazdušna odbrana odgovorila na neprijateljske raketne i napade dronovima. Zvuci eksploza koji se čuju rezultat su presretanja neprijateljskih napada, saopšteno iz generalštaba ukrajinske kuvajtske vojske. Još jedna vijest iz svijeta.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u zvaničnoj posjeti Kazahstanu, gdje se očekuje da će sa kazahstanskim kolegom Kasimom Žomartom Tokajevim razgovarati o jačanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i savezničkih odnosa između Kazahstana i Rusije. Putin i Tokajev potpisat će zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva i dobrosusjedstva dvije zemlje.
1: U Banja Luci je sinoć otvoreno europsko prvenstvo u raftingu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa. O sportu Dalibor Dafinčev.
7: Sinoć je ceremonijom svečanog otvaranja počelo europsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjunu tijesno na europskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 europskih zemalja u 4 kategorije. Direktor šampionata Aleksandar Pastir.
8: Želim dobrodošlicu svim timovima. Četvrti put europsko prvenstvo, tri puta svjetsko prvenstvo, Banja Luka je dokazala da je broj jedan rafting destinacija na svijetu. Želim svima sreću, želim da se zahvalim Vladi Republike Srpske, gradu Banja Luci, svim institucijama koji su pomogli ovo takmičenje. Želim da pozdravim sve naše građane i pozovem da dođu da gledaju prestižna takmičenja.
7: Riječ je o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Danas je na programu disciplina sprint, u kojoj takmičenje počinje u 14 časova. Šampiona završava u subotu 30. maja noćnim slalomom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu. On je sinoć u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roya sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. Njegov sljedeći protivnik biće Brazilac Joao Fonseca. Đoković je nakon meča izjavio:
9: "You play a 3.5 hour match and play.
7: Bio je ovo mnogo teži meč nego što pokazuje konačan rezultat. On je bio odličan od prvog poena, imao veoma jasnu taktiku. Nije idealno što sam toliko vremena proveo na terenu, ali da, ovo je dobra pobjeda za mene."
9: But it's of course positive when you win.
7: Novak Đoković je ostao jedini predstavnik Srbije u Parizu, jer je sinoć Hamad Međidović poražen sa 3-0 u setovima od Norvežanina Kaspera Ruda. Fudbaleri Crystal Palace pobjednici su UEFA lige konferencija. Ekipa iz Londona je sinoć u finalu u Leipzigu savladala sastav Rayo Vallecano iz Madrida sa 1-0. Ovo je prvi evropski trofej za sastav Crystal Palace-a. Podsjećamo, sezona se završava u subotu u Budimpešti, gdje će finale Lige šampiona igrati Paris Saint-Germain i Arsenal.
1: Podatke o vremenu saopštiće nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
10: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Toplo je promjenjivo oblačno, mjestimično na istoku imam prolaz na kiši i pljuska s grmljavinom, dok je na sjeveru i zapadu sunčanije. Vjetar je slab sjevernih, a u Hercegovini južnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 19, Han, Pjesak 20, Bileća, Mrkonjić grad 22, Trebinje 23, Bijeljina, Doboj, Novi grad i Ribnik 25 i najtopliji u Banja Luca 26 celosove stepeni. Nastavku dana promjenju oblačno, ponegdje s prolaznom kišom ili pljuskom zgrmljenom. Od popodneva predodavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježi, dok će na jugu biti umjerenih razvoja, oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskima. Uveče uglavnom vedro s prolaznom oblačnost, vjetar slab do umjeren, uveče pojačan sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha 25 do 30, u višim predelima 20 celosove stepeni. U Banja Luci u nastavku dana smanjenje oblačnosti, sve sunčanije i vrlo toplo, uveče vedro, vjetar slab do umjerena, maksimalna temperatura vazduha oko 28.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Dodik se obratio na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi. Srpski narod gleda u ruski bratski narod.
1: Terorizam ozbiljna prijetnja, poručio Putin učesnicima foruma.
0: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
1: Prištinske institucije preuzele zgrade Željeznica Srbije u Zvečanu i Leposaviću, skinuti ćirilični natpisi.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Predrag Vulin. Hit dana radija.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
2: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: Pun pogodak. Radio Laktaši.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: Vremenska prognoza.
2: Trinaest je časova 43 minuta, mi smo polako ali sigurno došli i do samog kraja zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši, odnosno jutarnjeg i otvorenog programa za 28. maj. Sutra nas čeka petak, sam po sebi srećan dan, nadam se da će nas i vrijeme poslužiti, a evo kakva je vremenska prognoza za sutra. U Republici Srpskoj, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uveče pojačan sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena i jaka bura. Minimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj sutra između 7 i 12 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. Petak u Laktašima, jutro vedro i svježije, u nastavku dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura 12 stepeni predviđaju meteorolozi, a maksimalna dnevna temperatura oko 25. Veliki pozdrav vam šaljemo sa talasa Radija Laktaši. Ugodan ostatak dana želi vam naša ekipa. Čujemo se ponovo sutra od 7 časova.
1: Vremenska prognoza.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Moskvi je završena plenarna sjednica Međunarodnog bezbjednosnog foruma na kojoj je učestvovala i delegacija Republike Srpske predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom Željkom Budimirom. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da međunarodni terorizam i širenje nuklearnog oružja predstavljaju ozbiljnu prijetnju globalnoj bezbjednosti. Dodik je na forumu ukazao na bezbjednosne izazove Srpske, ističući važnost dosljedne i pravedne politike velikih sila. Naveo je da srpski narod ima izražen osjećaj za pravdu i moral. U Moskvi je u toku sastanaka delegacije Republike Srpske, Milorada Dodika i Željka Budimira sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju jedan je od najznačajnijih političkih događaja za Republiku Srpsku, poručila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je istakla da Banja Luka postaje važan politički i diplomatski centar, te da Srpska više nije samo posmatrač globalnih procesa, već mjesto gdje se razgovara o ekonomiji, bezbjednosti i slobodi. Američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn poručio je da su za napredak potrebni odlučni lideri koji preuzimaju rizik i svoje obećanja pretvaraju u djela. Vlada Republike Srpske odlučila je da proda 30% državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine kroz proces dokapitalizacije uz planirane investicije, zadržavanje radnika i otvaranje novih tržišta. U kompaniji Orao najavljeno je i otkupljivanje licenci od kanadske firme za helikopterske motore, kao i formiranje novog pogona do kraja godine za te poslove. Nakon oslobađajuće presude Ramizu Durakoviću za ratne zločine nad srpskim civilima u Čajniču, iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih ocijenili su da se nastavlja praksa omalovažavanja srpskih žrtava i narušavanja pravde. VD direktora centra Viktor Nuždić naveo je da je obrazloženje suda BiH prema kojem je zločin nesumnjivo počinjen, ali nije dokazano saznanje optuženog, apsurdno i uvredljivo za zdrav razum, ističući da za Srbe nema pravde. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano uz umjerenu oblačnost, malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblačnosti s povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini krajeva od 24 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
0: Dodik nakon sastanka sa Šojgom, BiH propala, Srpska se bori da se oslobodi kolonijalnog jarma. Prethodno Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi ukazao na potencijalne opasnosti kojima je Srpska izložena.
1: Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci, za napredak države potreban odlučan lider koji se ne plaši rizika, izjavio američki general i bivši savjetnik Trumpa Mike Flynn.
0: Vlada izdvaja 23 miliona maraka za podršku preduzećima. Odluka o prodaji 30% akcija Orla u pitanju dokapitalizacija preduzeća.
1: Oslobađajuća presuda Durakoviću dokaz da nema pravde za srpske žrtve, poruka iz Republike Srpske.
0: Košarkaši Goke dočekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici finala šampionata BiH.
1: U Srpskoj umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Delegacija Republike Srpske koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir sastala se danas u Moskvi sa Sergejem Šojgom, sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije. Šojgu je poručio da će Rusija nastaviti da pruža sveobuhvatnu političku podršku Republici Srpskoj i na međunarodnoj sceni, te zahvalio Dodiku za učešće na proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja. Dodik je rekao da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti za vlastitu državu i narod.
2: Razgovarali smo i o mogućim sastancima vezano za ekonomiju i ono što je moguće da Ruska Federacija pomogne Republici Srpskoj na tom planu. To je sada veoma teško, imajući u vidu ograničenja koje je Zapad nametnuo, ali ja želim da ponovim da je jasno da Republika Srpska nikada ni u jednom slučaju nije bila saglasna sa bilo kakvim mjerama, sankcijama i bilo čime što je išlo protiv Ruske Federacije. Mi jasno podržavamo ono što se zove specijalna vojna operacija. Želimo da Rusija ostvari svoje ciljeve i da se taj rat završi u skladu sa ciljevima koje Ruska Federacija ima. I koliko razumijem, raduje me nastojanja ruskog rukovodstva da što prije dođe do mirovnog sporazuma i prekida ratnog sukoba na tom prostoru.
1: Prethodno je delegacija Republike Srpske predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom učestvovala na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma koja je održana danas u Moskvi. U svom obraćanju o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka, Dodik je ukazao na bezbjednostnu situaciju i potencijalne opasnosti kojima je Republika Srpska izložena. Uvodno obraćanje putem videolinka imao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je naglasio da su terorizam i nuklearne prijetnje izazov za cijeli svijet. Poslušajmo Milanu Bjelica.
3: Međunarodni bezbjednostni forum u Podmoskovlju je okupio više od 140 delegacija, a organizatori navode da će ideje iznijete tokom niza tematskih sesija, konferencija, briefinga doprinijeti razvoju partnerstva između država učesnica. U uvodnom obraćanju putem videolinka ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je da su ovakvi reprezentativni skupovi globalnog nivoa i direktan profesionalni dijalog posebno potrebni u trenutku kada se svijet suočava sa ozbiljnim izazovima.
4: Kao i ranije, međunarodni terorizam i rizici od nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, trgovina drogom i cyber kriminal predstavljaju ozbiljne opasnosti za sve zemlje bez izuzetka. Savremeni svijet je međuzavisan i međusobno povezan. Stoga eskalacija tenzija u pojedinim regionima može imati štetne posljedice po cjelokupnu globalnu zajednicu.
3: Na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti u ime delegacije Republike Srpske obratio se lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da je Republika Srpska mala zajednica direktno izložena neoliberalnim globalistima, te da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.
2: Obzirom da su velike moćne države uglavnom sposobne da se same o sebe pobrinu, jasno je da su za očuvanje međunarodne bezbjednosti najviše zainteresovane male zemlje i zajednice u kojima javno mijenje mnogo položeno međunarodno pravo, međunarodni moral, porive humanosti i čovečanstva.
3: Dodik je naglasio da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da se orijentiše naspram jedne osovine, odnosno gleda šta čini ruski i bratski narod.
2: Srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost izroditi pobjeda dobro na zlom, i da će svjetski poredak biti utemeljen na čvrstim i stabilnim osnovama globalne multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska Federacija.
3: U svom izlaganju o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka, Dodik je ocijenio da su danas, kada se u svijetu ubrzano razvija novi poredak, oči cjelokupne svjetske javnosti usmjerene na posmatranje ponašanja i djelovanja velikih sila.
2: Kredibilitet glavnih polova moći ponovo postaje bitno. Nova struktura moći u međunarodnoj politici danas se zasniva na velikim silama koje predstavljaju i države civilizacije, Rusija, Indija, Kina, Sjedinjene Američke Države plus Evropska unija, Brazila, Južnoafrička Republika i drugi.
3: Dodik je rekao da je jasno da Evropska unija iz političkog postaje vojni savez, što je veoma opasno za srpski narod, a da u Ruskoj Federaciji vidi geopolitičku protivnicu. Naglasio je da Srpska podržava napore za smirivanje situacije u svijetu i mehanizme međunarodne komunikacije i koordinacije.
1: U Banja Luci se održava prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti organizovan pod pokroviteljstvom Gold instituta za međunarodnu saradnju, kojim predsjedava američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa Michael Flynn. Za napredak države potrebna je odlučan lider koji se ne plaši rizika, izjavio je Flynn. A učesnici skupa su poslali poruku: Republika Srpska je izgradila poziciju aktivnog sagovornika, a ne nijemog posmatrača. Tamo je bila i Gordana Stanić.
5: Ovo je jedan od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i Banja Luke održava, rekla je na otvaranju samita vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trešić-Babić, poručuje: Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa,
6: već mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, bezbjednosti i onog što je danas najtraženije, i slobode. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima.
5: Američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn je izjavio da je njihova misija u Srpskoj promovisanje slobode. Flynn je istakao da cijeni lidere, organizacije i pojedince koji, kada kažu da će nešto uraditi, onda to i sprovedu u djelo.
7: Ovdje smo i naša misija je da promovišemo slobodu. To radimo svugdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, da imaju slobodu govora, misli, da vjeruju.
5: Predsjednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold istakao je da je krajnji cilj svih aktivnosti instituta dugoročni mir svih nacija i izgradnja partnerstava sa državama koje dugoročno doprinose tom krajnjem cilju. On je ukazao da je važno jačanje SAD-a i partnerstava ove zemlje, jer se time jača bezbjednost širom svijeta.
8: Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske. Važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika za nas da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Europi, na Balkanu, ali i u SAD-u. Kada se govori o bezbjednosti i našim odnosima sa ovim regionom i njegovom značaju, mogli bismo imati i konferenciju koja bi trajala mjesec.
5: Ovako značajan skup na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, intelektualne i diplomatske razmjene na Zapadnom Balkanu, istakao je i ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović.
9: Verujem da ovako značajan skup zaista na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, diplomatske, intelektualne razmjene u regionu Zapadnog Balkana.
5: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti okupio je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold instituta označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Srpske i Amerike tokom protekle godine.
0: Cvijanovićeva je u obraćanju na samitu pozdravila izbalansiran pristup koji nova američka administracija pokazuje prema BiH, koji udaljava od nametanja spolja osmišljenih rješenja. Kaže da je jedini put koji vodi ka jednakosti svih u BiH, kao i političkoj i ustavnoj stabilnosti zasnovanoj na zdravim političkim odnosima. Srpska vjeruje da je došlo vrijeme, da je došlo vrijeme za novo poglavlje koje može promijeniti tok budućih dešavanja, istakla je Cvijanovićeva.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske odlučila je da izdvoji 23 miliona maraka za podršku preduzećima za investicije i ulaganja u novu opremu i tehnologije. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić poslije današnje sjednice vlade u Banja Luci istakao je i da je Vlada Republike Srpske odlučila da proda 30% akcija državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine, čija je vrijednost 1 milion maraka. Na sjednici vlade između ostalog bilo je riječi o povećanju materinskog dodatka. Od 1. jula kreće isplata uvećanog materinskog dodatka, to je potvrdio i resorni ministar Alen Šeranić. Poslušajmo Darka Đurića.
10: Odgovornom politikom nastoji se pomoći preduzećima u Srpskoj, istakao je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Značajna sredstva bit će izdvojena za tu namjenu.
11: Danas je usvojena odluka kojom se za investicije, za ulaganja Vlada Republike Srpske predviđena 23 miliona konvertibilnih maraka za podršku preduzećima koji investiraju u novu opremu i u nove tehnologije. Naše ministarstvo već radi promociju tog podsticaja. Pozivam sve privredne subjekte da se prijave na podsticaj.
10: Vlada je odlučila i da proda određeni broj akcija bijelinskog preduzeća Orao. Resorni ministar i direktor kompanije Orao Marko Mrkajić naglasili su da nije riječ o privatizaciji firme.
11: Vlada Republike Srpske se obratio konzorciju na čelu sa Glotek Beograd, u konzorcijum još čine Glotek Švicarska, Glotek Crna Gora i Glotek Singapur. Za otkup 30% akcija u Orlu je ponuđeno 1 milion konvertibilnih maraka. Ponuđeno je preuzimanje obaveza Orla koje su sada negdje oko 3.100.000 konvertibilnih maraka.
12: U pitanju je kompanija s kojom Orao radi već posljednjih 30 godina. To je kompanija koja je u trenucima kad Orao nije imao sredstva da isplaćuje plate, kada je dug bio kompanije preko 10 miliona, preko 3-4 miliona eura avansno uplatio da bi ljudi mogli da žive i da isplaćuju svoje plate.
10: Na sjednici vlade raspravljalo se i o izmjeni zakona o investiciono-razvojnoj banci Srpske, koji će privrednicima omogućiti da se izvozna potraživanja u inostranstvu osiguraju putem ove banke, izjavio je vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.
13: Investiciono-razvojna banka već je ugovorila osiguravača iz Europske unije preko koga će reosigurati ta potraživanja. Neće niko morati da razmišlja da li će moći da naplati ono što je izvezao. Isto tako to će moći da radimo i u zemlji.
10: Osnovci u Srpskoj od naredne školske godine imaće besplatne udžbenike, za što će biti izdvojeno gotovo 16 miliona maraka. Ministar prosvjete Borivoje Golubović.
14: 20% kada su pitanje jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine, 30% će biti finansiranje kada je u pitanju gradovi, s tim što je jedna ključna stvar Runku želim da istaknem, da će vlada 100% finansirati sve udžbenike za djecu od 1. do 9. razreda za onu djecu koja dolazi iz izrazito nerazvijenih opština.
10: Vlada Srpske donijela je odluku i o povećanju novčanog iznosa za nezaposlene roditelje četvoro i više djece. Ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
15: Da do sada na mjesečnom nivou se u bruto iznosu izdvajalo po korisniku 1209 konvertibilnih maraka, a sa povećanjem to će biti 1289,68 konvertibilnih maraka.
10: Donesena je i odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu do 35 miliona i 200 hiljada evra.
1: Povodom 25 godina rada Banja Lučke berze danas je organizovana konferencija. Glavne teme bile su razvoj tržišta kapitala, regionalna saradnja i novi izazovi finansijskog sektora. Na konferenciji je poručeno da potencijal tržišta kapitala u Srpskoj postoji, ali da su za dalji razvoj neophodni veća likvidnost, novi instrumenti i jača finansijska pismenost. Kroz Banja Lučku berzu prethodnih 25 godina prometovano je 11 milijardi maraka kroz više od milion transakcija. Mirjana Grabeš.
16: Konferencija je okupila oko 300 učesnika iz regiona, među kojima su predstavnici berzi, finansijskih institucija i tržišta kapitala. Cilj skupa je razmjena iskustava i otvaranje razgovora o izazovima sa kojima se suočavaju regionalna finansijska tržišta. Direktor Banja Lučke berze Boris Srdić rekao je da pred tržištem kapitala tek predstoje novi izazovi, ali i prilike i jačanje uloge u domaćoj ekonomiji.
17: Ono što moramo da pojačamo, to su aktivnosti u pogledu finansijske pismenosti, povećanja broja instrumenata i približavanja tih finansijskih instrumenata građanima, privrednim subjektima, kako bi promet na berzi bio značajno veći.
16: Ministar financija Zora Vidović ističe da je tokom 25 godina rada Banja Lučke berze izgrađeno stabilno i razvijeno finansijsko tržište u Srpskoj i dodaje da je, zahvaljujući radu brojnih institucija i pojedinaca, stvoren sistem koji danas predstavlja važan dio ekonomije.
18: Da imamo vrlo, vrlo razvijeno finansijsko tržište, čak razvijenije i od drugih zemalja u okruženju koje imaju mnogo jaču ekonomiju.
16: Predstavnici regionalnih berzi poručuju da mala tržišta kapitala imaju veliki potencijal. Za njihov dalji razvoj neophodna je snažnija regionalna integracija, ali i saradnja, istakli su direktor Beogradske berze Lazo Ostojić i član uprave Zagrebačke berze Tomislav Gračan.
19: Ja se radujem ovim susretima da vidimo da izađemo neko rješenje kako da iskoristimo region i njen potencijal.
20: Da postanu veće značajnije tržište kapitala koje će doprinositi ukupno gospodarstvu svoje zemlje.
16: Od osnivanja do danas Banja Lučka berza prošla je put od tržišta u razvoju do jednog od važnijih finansijskih mehanizama u Republici Srpskoj.
1: U nastavku dnevnika još možete slušati. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. Predsjedavajući apelacionog vijeća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Oslobađanje Durakovića od komandne odgovornosti za zločine nad Srbima je još jedan primjer dvostrukih aršina suda BiH i napravde.

0: spomenuti tužilaštvo također koje apsolutno ništa nije uradilo da bi se zločini nad preko 35.000 žrtava iz proteklog rata, srpskih žrtava, procesuiralo.
1: Odluku suda BiH da drugostepeno oslobodi Durakovića kritikovao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
2: Mi i dalje ne vjerujemo u bilo kakvu mogućnost pravde za srpske žrtve i u narednom periodu. Evo kažem, kad pusti sreće da pravosuđe nikad nije stvoreno ovako kako jeste i nije, svi ovi slučaje nisu otišli na nivo Bosne i Hercegovine. Mislim da i u narednom periodu da ćemo biti očevici ovakvih dešavanja.
1: Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić ocijenio je da je BiH doživjela definitivan kraj oslobađajućom presudom Durakoviću za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajnića 1993. godine.
3: Kada su u pitanju srpske žrtve, dakle, nikomana odgovornost više nije bitna. Dakle, bitno je svakog onog koji je ubijao srpsku nejač osloboditi i pljunuti u lice i žrtvama i njihovim porodicama.
1: Oslobađajućom presudom, nekadašnjem komandantu 43. brigade takozvane armije BiH, Ramizu Durakoviću za zločine nad srpskim civilima na području Čajnića, nastavlja se praksa omalovažavanja i srpskih žrtava kao i cijelog srpskog naroda. Izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestali Viktor Nuždić.
4: Kada ovo izrugivanje i pravo i pravdi, zato što smo eto sad imali obrazloženje da jedan komandant jedinice niti je zna, niti je mogao uticati na ljude kojima je on komandovao. I ne samo izrugivanje pravo i pravičnost, nego i vrijeđanje ljudske inteligencije.
1: Sud BiH prvostepeno je bio sudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajnića. Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka i Miloša Pijevića, ali je na kraju pravosnažno oslobođen optužbi.
5: Zaštita imovine srpske, ali i uklanjanje spomenika na kojima se proklamuje neonacizam bile su samo neke od tema sjednice predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske danas u Banja Luci. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Milovan Gagić i resorni ministar Radan Ostojić pozvali su na jedinstvo srpskog naroda o očuvanju srpske.
6: U narednom periodu ćemo imati sastanak s predsjednicima svih političkih partija i pozvaćemo tu inicijativu Narodnoj skupštini na usvajanje da se napokon podvuku crvene linije i donesu agende oko onoga što je najbitnije za Republiku Srpsku, a to je da nema više prenosa nadležnosti, da više nema igranja sa imovinom Republike Srpske, da svako onaj ko vrši zvaničnu javnu funkciju mora znati da je Republika Srpska preča od bilo kakvog drugog, lično, političkog, bilo kog interesa.
2: Moramo se učiti našu djecu. Šta to znači, moramo im govoriti onaj ko nas mrzi, a ko nas voli, samo na takav način na ovom turbulentnom prostoru gdje živimo vijekovima možemo opstati kao nacije, kao narod.
5: Region i svijet, službenici Ministarstva ekonomije samoproglašenog Kosova uz asistenciju policije upali su objekte Željeznica Srbije u Zvečanu i Leposaviću i sa njim skinuli ćirilične table. Uz latinične natpise na srpskom i albanskom jeziku postavljene su i zastave samoproglašenog Kosova.
7: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne vjeruje da će Zapad i Evropa preduzeti bilo šta da zaustave upade Prištine u srpske institucije i objekte, jer oni, kako je naveo, uživaju u izazivanju tenzija i progonu Srba. Naveo je da država Srbija pomaže koliko može, dodajući da rješenje nije u napuštanju ognjišta.
5: Centralna komanda Amerike optužila Iran da je lansirao dronove Ormuzski Moreuzi i spalio balističku raketu prema Kuvajtu uz napomenu da su svi presretnuti.
7: Iranska revolucionarna garda saopštila je ranije tokom dana da je gađala američku vojnu bazu iz koje je prije zore pokrenut napad na objekat u blizini iranskog grada Bandar Abbas. Garda je upozorila da nijedan napad na Iran neće ostati bez odgovora i da će Islamska republika djelovati još odlučnije ako se udari ponove.
5: U Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka sutra će biti upriličena svečanost povodom puštanja u rad trećeg linearnog akceleratora i Bravo sistema za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Ovim je napravljen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata. Tamo je bila danas i naša Milana Đurčić.
8: Nakon perioda čekanja i odlaska na terapije van Republike Srpske, onkološkim pacijentima Univerzitetskog

0: Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, od sutra će biti dostupan novi aparat za radioterapiju, koji bi trebalo da unapredi liječenje i skrati čekanje na terapije. Direktor Afidea Banja Luka Marijan Bilić naglasio je da će nastaviti unapređivati sisteme, ali što kvalitetnije školovati i obučavati ljude za upotrebu nove tehnologije.
1: Pored toga kupili smo i uređaj Bravos, to je naziv komercijalni za Varianov uređaj. To je najbolja oprema koju danas možete da nađete, a taj uređaj služi za unutrašnje zračenje, dakle permanentni izvor zračenja se uvlači direktno do tumora i tako se ostvaruju pozitivni efekti liječenja odgovarajućih tumora.
0: Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC Republike Srpske Nikola Šobot kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata. U budućnosti nastavljamo sve ono što smo do sada dobro uradili, dodao je Šobot.
2: Mi trenutno radimo i jedan terapijski blok vezan za hematoonkologiju za pripremu najnovijih hemoterapija. Tu je radioterapija, sarađujemo sa Centrom za radioterapiju u smislu smještanja pacijenata koji se liječe na radioterapiju. Sigurno da još jedan akcelerator će doprinijeti i boljoj protočnosti pacijenata i smanjivanju listi čekanja.
0: Cilj je da zdravstveni sistem bude što savremeniji, kvalitetniji i što efikasniji, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
3: Prošle godine do potpisa novog ugovora smo proširili ugovor za radioterapiju na sljedećih 10 godina i u okviru toga smo upravo dogovorili ovaj treći linearni akcelerator kao jedno dodatno ulaganje u Republiku Srpsku, naravno novu brahiterapiju, ovaj sistem Bravo, i to sve ide na teret Fonda zdravstvenog osiguranja za naše pacijente.
0: Novi uređaji trebalo bi značajno da olakšaju i ubrzaju liječenje onkoloških pacijenata, ali i da potvrde da ulaganje u savremenu medicinsku opremu ostaje jedan od prioriteta zdravstvenog sistema Republike Srpske.
4: Kultura, konferencija Kulturni forum solidarnosti koja je održana danas u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Prva je konferencija koja je bila posvećena položaju radnika u kulturi, ulozi kulture kao jednog interesa i potrebi sistemske podrške kulturnom sektoru. Organizator je Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Gordana Prtina.
5: Kroz teme rad u kulturi između poziva i profesije i kultura kao javni interes između vizije i sistema, učesnici konferencije govorili su o uslovima rada zaposlenih u kulturi, značaju socijalnog dijaloga, ulozi sindikata u zaštiti prava kulturnih radnika, kao i o potrebi da kultura bude prepoznata kao važan segment društvenog razvoja. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja i kulture.
6: Te vidimo da se nameće potreba izmjene ne samo zakona o platama, gdje tražimo poboljšanje plate i primanja za sve zaposlene u oblasti kulture, znači u ovom dijelu kulture u Republici Srpskoj, ali imamo zanemarenu situaciju da ljudi imaju određena napredovanja, a to nije tretirano u zakonu o platama.
5: Problem o kojem su govorili na konferenciji je i sistematizacija novih radnih mjesta koje je potrebno uvrstiti u zakon o platama. Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske, i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu, prosvjetu i obrazovanje.
7: I divne su nekako vijesti iz vlade, evo i predsjednika granskog sindikata koji zajedno sa institucijama, odnosno javnim ustavama i upravnim organizacijama, radi na tome da se ta poboljšanja, odnosno uvećanje plata i desi.
8: Poređenja radi, 2022. godine za plate zaposlenih u ustanovama kulture izdvajali smo 15.800.000 konvertibilnih maraka, a 2026. godine budžet za plate je 28.200.000 konvertibilnih maraka.
5: Učesnici konferencije bili su predstavnici sindikata, resornog ministarstva, kao i predstavnici institucija kulture i umjetnici.
4: Prije sporta jedna informacija, nekadašnji trener fudbalskog kluba Borac Dragan Vukša preminuo je sinoć u 74. godini, prenose sportski portali. Rođen je u Elemiru kod Zrenjanina 53. godine. Vukša je komandant nad crveno-plavima preuzeo u ljeto 1997. godine od Ranka Tešića pred start prve jedinstvene prve lige Republike Srpske.
9: U klubu je ostao do aprila 1998. godine, da bi se na kormilo vratio u ljeto 2000. godine, nakon što je dvije godine bio trener BSK. Napustio je klub po osvajanju trofeja, dok je treći mandat na klupi odradio u jesenjem dijelu sezone 2004. 2005. godine.
4: Košarkaši Gokeda očekuju Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine. Banja Luka je narednog vikenda domaćin 18. međunarodnog plivačkog mitinga Banja Luka Open. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Košarkaši Gokeja dočekuju večeras od 19 časova ekipu Bosne i Sarajeva u prvom susretu finala play-offa Lige Bosne i Hercegovine. Nenad Stefanović, trener Gokeja, očekuje neizvjesnu finalnu seriju.
11: Mislim da neće biti nekih velikih nedoumica. Sistem takmičenja je takav zaista da je svaki posjed, svaka odbrana, svaki skok izgubljena jako, jako bitno. Presudit će male stvari, kontrola skoka, neki detalji, 50-50 lopte, neki fokus. Vjerujem da će energija biti podjednaka na obe strane i rekao bih negdje da su šanse 50-50.
10: Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion Bosne i Hercegovine postaće ekipa koja u dva susreta bude imala bolju koš razliku. Košarkaši Dubaja dočekaće večeras od 19 časova u Zenici ekipu u budućnosti iz Podgorice u trećem meču polufinala play-offa regionalne ABA lige. Rezultat u seriji 1-1, pa će se bolji iz večerašnjeg susreta plasirati u finale u koje se već ranije plasirao Partizan. 18. međunarodni plivački miting Banja Luka Open 2026. biće održan predstojećeg vikenda na gradskom olimpijskom bazenu. Miodrag Čeko, sportski direktor plivačkog kluba Olimp, koji je organizator takmičenja.
12: I ove godine 500 takmičara iz 47 klubova, 10 zemalja doći će u Banja Luku da plivaju na gradskom olimpijskom bazenu, da ostvaruju norme za svjetska prvenstva, pošto tradicionalno ovo je miting koji je u kalendaru svjetske plivačke organizacije i kvalifikacioni je za svjetsko prvenstvo.
10: Kvalifikacione trke počinju u subotu u 9 časova, dok su finala planirana za 17 časova. Isti raspored je i u nedjelju.
4: U Srpskoj je umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo uz mjestimično slabu kišu, ali ponegdje je sutra pretežno sunčano i toplo, vremenu Duško Mrkonjić.
13: Temperature vazduha u 14 časova. Ham, Pjesak 18, Čemerno 19, Gacko 20, Kalnovi Kneževo, Sokolac 21, Srebrenica, Foča 22, Drin, Zvornik 24, Višegrad, Mrkonjićgrad, Rudo, Bijeljina 25, Bilić, Novi Grad i Ribnik 26, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac, Šipov 27 i najtoplije u Trebinju sa 30 celosovi stepeni. U nastavku dana omjere i razvoj oblačnosti s prolaznom kišom ili pljuskom. Na sjeveru i jugu sunčanije i malo svježije. Uveče uglavnom vedru s prolaznom oblačnost. Sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana sunčano s promjenjivom oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedru s prolaznom oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17. A maksimalna temperatura vazduha 24 do 30, u višim predjelima od 19,6 stepeni.
4: Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
9: Dodik nakon sastanka sa Šojgom, BiH propala, Srpska se bori da se oslobodi kolonijalnog jarma. Prethodno Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi ukazao na potencijalne opasnosti kojima je Srpska izložena.
4: Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci za napredak države potreban odlučan lider koji se ne plaši rizika, izjavio američki general i bivši savjetnik Trumpa Michael Flynn.
9: Vlada izdvaja 23 miliona maraka za podršku preduzećima, odluka o prodaji 30% akcija Orla u pitanju dokapitalizacija preduzeća.
4: Oslobađajuća presuda Durakoviću dokaz da nema pravde za srpske žrtve, poruka iz Republike Srpske.
9: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin. Hit dana, radio.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Maris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani.

si, amavi si, e prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, amavi si.

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.